0: i u mene se zaljubio.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Radio Bet Gradačevs.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav idu ponovo za ekipu Agromašić, posebni pozdrav idu za Čika vozača Impulsa.

0: SMS Bet Radija.
1: Ameriko, oče Ameriko, Kemal Malovčić u nastavku za kuma u Minhenu.